0: Mani diagi bacharja agus burgeid falte chiglagan kante. Tama jin chadish tan den chéana Eileen Donald agus Joseph agus an chéad letir a tás ar gur in chéan o carta poste ba hirt gamara o gona lo kinnealy cuan muide dona manistach down garavan chardja. Rádi sé byrjið af nabart hverjum sé ális ört. Delight an mínu að það sé reyn er. Agus sjökkjana leð sannlý heimáðið is því heimáðið að vekja gynni. Ná, hverjum sé ális ört. Rádi þú veist nýrjið af góna lífvíl? Í
1: þannig að rádi.
0: Aha.
1: Tegið með ális að stáðast
0: áka. Á, abið það?
1: Alias no, lechen. Vil heita okkur landa koma bi.
0: Glundar.
1: Sin glundar no. Ahas no lechen.
0: Agus ulen akalla le wulshan ulen akalla le vurganun shipshe kvistitse. Ilen.
1: All ta alien on shilim.
0: Mhm.
1: Radan khosulish.
0: Ulchat se hosavi khuik.
2: Nil.
0: Alish. Nil.
2: Nil akur khort me agus kvur man fakal alis.
0: Aha.
2: IL, GHAS, fe kyrma vísa sjána, efað IL, efað OS
0: intention. Agus hann híal glindar ná, áhast ná.
2: The Wilfrishin, Desire, agus rúði mar sin.
0: Aha.
1: Það sé kvæsla sin okkal áll, kada bála.
0: Kada bála, tó, sé, bálam.
1: Kada bála.
0: Mæl fokal móra bál, liv hís að gif sé, Eileen í voru hú.
3: Níl, fokal bála hét sin, að gomsa bedi gúl sé án.
0: Ach, tó, a bála, kada bála, það gæði reyna
3: kama. A ó, kada bála, tó, ach, ta hudur sé atis sér dukhrui.
0: Atis. Kvalus gudjubin?
3: Sé, atis.
0: Níl sé agin hén að hér sé?
3: Glundurn.
0: Sé. Well, is það búin í vinn atis sagt að leiminn? Kynjart að
2: hjá sér? Ánjus, hann fyrst en tjennur það kén hér, ánjus.
0: Ánjus, ta.
2: Það er rísin, það hér marg heila Eli, Alius að bæ?
0: Alius.
2: Atis, agus ánjus.
0: Aha. Það sé kassir að trúra maður að það vinn í ekki nú að það. Klána fyrir nú að það kynns
1: kannski. Hvað fokal að við er garan sem tamul á hinn?
0: Hvað fokal?
1: Alan Titli.
0: Ó, mannum gara fokal að gynns sem
1: náttúr. Ánís.
0: Ánís, við Alpánís nú að það kýtt á Alpánís nýs. Er eilin í langa dæn? Sæ?
2: Agus, is fokal að finnst nú hæja frisinn í Ánís?
0: Sæ?
2: Í með kæpa þess að gara Alpánís við hann.
0: Á, sæ, sæ, hittast.

0: Agus a cortíar agus rodí is ar ieis.
1: Sá.
0: A hen tú.
1: Ar ieis, sá. Agus dyrtar deisial a gúni.
2: Dyrtar deisial.
1: Agus dyrtí linnin ar ymwyd diog. Agus gílín sé sin dí a sálach. Fyl me mach a hwyn a chwyd bains na pórtí.
2: O, no, a fies a
1: hagin. Sá, deisial.
0: Tá túhal anna cynnig.
2: Deisial agus ar túhal.
1: Agus...
0: Það kæstilinn sinnig er ná lán, betið kæstilinn.
3: Ó, sé, rústjæstinn í lánu, mín tústjæstinn í lánu, kafur tæstinn á hverbinnir.
0: Það verið dóinn sinn, er ná lán
3: að tæstinn? Yfir að dóa bæ.
0: Sann ná lán.
3: Ó, sé, það kæstilinn fyrst sinnig er gárdú kæstinn í þér sé. Dúl sé, gara dúsjók kæstinn í, lakin kænti við hæg Martín á kæn. Dúsjók kæstinn í. Nær ég hlussum hengum ég sé ekki gæinn að bæta að tökum kæstjóins lærið hún. Ég rík með að nú sætti gæinn að dúsjók kæstinn í. Tá meas níos ára mar i leaganis más fíor go dhéasún agus lacam leis gur fíor. Ar in i leana deir sé nó san i leán. San i leán a chuolas a héine deir sé agus me i mo chúna in i siúr sna chuigadaí a go leisteach san i leán agus mar sin de. Cear tá a gaíse cha me go leisteach go toríe nó chúnail nó go hárin mhór nó go gála nó.
0: Leisteach chun atá gan.
3: Bé.
0: Chun an i leán.
2: Leisteach don.
0: Bé. Ach, Tint o stach er e lan ystoch.
3: Tse.
0: Mynd o dyrach y gael stach ar y talof.
3: Tse.
0: Tint o stach ar y brwch.
3: Tse.
4: Ysdi her yn y lan.
2: Tse.
3: Tse.
4: I rhaen. Fecrwm.
3: Gat fwt sa'i dyn?
2: Ysdi gsyn y lan y dyr yn
3: tse. Ysdi me. Syn y lan ta. Agus
2: ydol ysdach on y lan. Don y lan. Don y lan.
3: Tse.
2: Dach yn y lan.
3: Sjá.
2: Ach, stiks...
3: Tán dunnusinn spesjúl nachol, chó meg un Spáin, ég gó meg un Rank, hús D.O.N. nachá.
0: Sjá, von híla
3: tala dó. Ís gó nýjarg, gó nýjarg máin.
2: Sjá. Ach, ís dólum dá meg dýna a mohid a varagja, gus gmeid ís nekile í lán.
3: Sjá.
2: Gráid ís stachin in í lán, et fæk tamil.
0: Sjá,
2: sjá. Sjá, gó meg ís nýna nátt hén, chum chodur stach, vík sé skilt, dýn tó. Sjá. Sjá, stachin in í lán.
0: Það dækvægt hérna svo bænt le að burða með hér á það brygg sem lóknu er í lók þann dæru þann að kæstum hvað ekki dýra hílíðin er í lók sem fór sem maður hægum til mig að það sé án
3: sem
0: hann dúfu sá
4: Lúkast að nýr hát það brygg er í lók
0: Já, sem neyð er það og það sé dýra gosilis en var hérna þann sé hókun og hvað ekki nýr hílíðin sé góð sem það sná hafur vóktan á það bæk dýra hílíðin er ný smá ná dýra
3: Deirim eða brekk, sér sem gerðat og gískak og leim brekk, ný reyri leis breyðir að dúan og ný reyri leis að breyðir, ný reyri leis að dúan breyðir.
2: Hók, sé brekk að gynna, agus að hók, í sinnar viðir, viðna tér mýja kúrteirugt að kó, fyrir þetta er

Shana Joseph Mannion a chwalamwyd yn sin the Maids of Monsisco angus the Green Mountain a chasse yn sin. Sjóðin er spísin að hæsja gann hlórsa, kjólbíni án að bænna, nær við múti kellur djemlíana gann hlór agus hæsja Johnny Allens agus hann pynsja snísin.